0: Так он тебе найлюбший. Чак, да заесто стърнем. Касо, шпаргли, звонко,
1: ти си моя медалия. Шпаргли си ти моя фарталия. Мене е фул моти да, люди, да нисам добро довол славе за ставе, ки съм си га измислил, и сицер да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ме е било тут шеч.
1: Сори, опростите, абак то е пикап лайн, ки га аз хочем да ми га кдо рече.
0: Okay.
1: Ин па, зло помимно, да тут че се за тебе фул накупуе, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.